0: Ah, Jesus.
1: Tell me, Tiasia, na yenga miato. Ano pensu ti na metiasia. Wano na wama mi kwa isa mintinasia.

0: a ne yi akra na firi yem ampan so so no anyem empre 94 times ama ni nyina wa nya nkwala no nyame nipa ne se mame me bompa ma wi nyame dia bofra fofra to yem to nyem to kwacheke so for hon na man come she yen come she no ampa woni ne kunu ko hospital kwacheke ya yesi onyem yesi onyem ah elade
1: papa eligious
0: e musra we mane nya kese wo yeso
1: amen eligious e ma wo sister ya dance yen se
0: jesus
1: ma be hu no menim no
0: unim no
1: menim no
0: me kind commission but nipa no na me kind
1: ni menim no ti so to sister bia ne mo du sa
0: sa
1: tuntum
0: ah me hu no okay me hu no
1: na dia freedom ya me asa ye ne se osanyimbiem
0: ha
1: ha akola na nya wan ye kra
0: wasanyimbiem makafe na makano makano kalabata
1: papa abia bi wo freedom nya nkopon wa na me pese we don't have to overemphasize it papa o se sofo we se ya do me o sofo we se ya chechere wa wo de enti sofo no se ya chechere na wo de no sofo no entu nya nsane wo de no but adie bi ama baba be hu ni se
0: sofo di be se asem no
1: papa me se asem no ma trans ye hu adie bi se ye wo di o tu mi hu eka ene ye wo di o tu mi hu ka
0: eye
1: hu
0: juma
1: eye freedom ya me pe
0: eno pe
1: ene tu mi
0: eno pe asem ni na no aka no okay so ni na so me fa dance ni si ha so ni na fa ye nra empa bonim so ni nra empa bonim eye rade
2: freedom
0: the Lord has done it. Happy New Year. Hey, yami wutu miye. Ne du tembia. Oye bro do do. Hey. Sofo. Media baby, I'm Dennis. Omu nim kra omu nim. Come shani si nyame se ampanso wako wu. Yesu osa kra sa nyimbiem ka ho. Me patcho obit unim wodwadan fu bi na obre wo problem bi ahon kache ni pa ne se o se sister yasmo ka o se na dan fu bi the rich man ne kache en se the wuko media Johnny Freedom na wuta smo ka so Pastor Bernard no me hu ne TV so ba media me she dan fa ma dwen o ka se wudi body net ya na chi a me ka no kretro e body na se ayi ki apikanto

0: 10 na me
1: sa won yade
0: 10
1: ba ko kran kai ai en ka mi en san kai ba ko pe
0: ba ko pe aw kra kai so sa so yo nanani
1: onanani
0: ba ko pe
1: ma ko pe
0: abusia you see yankopon he knows figures so your figures and for the grow god knows everything yes to me hun say omo ye 10
1: omo ye 10
0: obi ba say antina yesu kai na
1: no kai so ni made nyina
0: yes ni made nyina nda ba ku pe na ba o say eh wo pe na ba and ye ko na wo fikura
1: wo
0: gidi aje wo
1: nkwa di ade ne ye permanent yade ne tui
0: asie she
1: and to me am be because of accident
0: sir
1: papa yo obi ho no mo a o ma wade e bia o sheda e de so hwe e ma wade e keto bia hwe se nipa yi na ni be so
0: bi bi bi kwa bia ma no
1: unya kwan
0: na so unya kwan
1: na sia e ho no se ah nipa yi se wo ni papa ani ade kese wo yi me mfa ma no
0: mfa ma no
1: oh no but o de ma wo no obi ho no ma ma na de ne ho wani mu anu obi se be se e bi bi na wo so fu asiri se mba ko me kwa ko tra duane mi jina ade no hu me to na branti ba no se da e kom di minti mi maniska ene mi yiska ne ska mi shi mi yi e fere se 10 cedis 5 cedis ya ene me de e ma akwa no mi jina wa na akwa hwe manim na sika ya odi ama mi di e be ye mi hwe na nim di na mi san shu mi sika se fi okwai fi okwai
0: o enchre ni so na no
1: fi okwai
0: wo na be chemo
1: sika me fe ma wo nya adwuma bi ama
0: na to bi sai
1: wo bi sai
0: ene
1: me de mi fi ma koma mu e de ma o papa nya mi nshira o me am dey maun me ni madwen anti am dey maun
0: yes
1: enti oh da me das yo me gina ho no bi be kreke madwen say oh da bi sika yi enso but me dey maun no as mo kan ni say sika we eh dey
0: isha
1: oh no e wa na me say dey ma dey enti no so bi ma wade na wa nanasea etumi san agi free won say etumi san agi free
0: enso ba
1: etumi ka say bi a wo wanya o mampani ani mu adom o ma position go and show appreciation.
0: Show appreciation.
1: Hey, be a obi ne di wa nimdo ko mampani ho. Koko dani panase.
0: Dani panase.
1: Enka se wa disuya. Eni wo modern mobi. Ena ama wa kuduro. Na wo ni kwai. Wo nim kwai a ede ko mampani ho. Wo nim kwai a ede ko sofo no ho. Obi ne introduce we. Show appreciation. Dani panase. That's it. Suya se da. Eti America. Omu wo. Ye bia. Omu ye Thanksgiving Day. Chile eni so chile uradia. O bua o mine and it bread to say nipa sa wo ye Christo ni oh no wo ye Christo ni wo ye asore ba hia se wo be dance me sin go fo bebre gunya me fie a and grofo nye wo madoye because of omu ye bo ni aye omu ni aye and it o say you know say second Timothy 3 ho o ka sin bi o see hunu ye se enna edi a chire no emre mu be ya dan baba ifi se ni baba ya ho pefo sika pefo won na won pe papa won na bibia ho entima won boni aye fo
0: boni aye
1: fo
0: omu chire and

0: Kofobi na suso wo nsa. Kofobi na bua wo. Ade nti na wo mfasi da mawurade. Na safo no, on se wo sade no a, e wo kire ni so, eni so a wo kire se, wo so bua wo bi. Yes, ni so ni bi no no. On se, e da no a e modikai ka kire Esther. O se na wan enim se sabri a o ha wa beti. E bia, e biri bi se nti, ana nyamedu be dua.
1: Baba, te bia ti mi sese wo. So one show appreciation at be an to me.
0: Na eba ko di fa bi.
1: Ba ko di fa bi.
0: E ko di fa bi a. Na wo be hu ba bi a hwi ase de wo ba ko.
1: O se onyankopon okra kan. O se munyim firi ne nsa na mo mfa nkom ma nipa. O ye ndo do ti tam bia no de otumi dase no onyame gi nkofo bi niema de ko kan.
0: Sa
1: de be na se na se da be do so.
0: Kofo de se Yesu Kristo. Hunye mobo.
1: Hunye mobo. O se owura Yesu.
0: Hunye mobo.
1: Unye mabo.
0: Ano pe so fo bi tie bo sa mpae no. E kanche rade.
1: Kanche rade.
0: Se te bia mwo muni.
1: Ni o muni
0: e. E rade me shira o me mabo. E o ba sha sia, a de rade asia, o be yama.
1: O be yama. O papa o si, se e di aseda gia, ono, onyankopon bo che no. Se e di aseda gia, we need to receive it with thanksgiving. Even when the prophecy comes, it has not happened yet, but you have to thank God that it has come to pass. Se wo denya mi asia ene mani be me di go for me bre wo mu bo sha ye de ma wo mu bo sha ne ma mu simple because ona ho ase
0: ona ho ase de bia ras wo sa pe bi
1: wo sa pe diem ne mo sha wo dance ya ye de sili siso
0: ta
1: eti ni pa no pa se na dwen ye ni se obeya o mu de me chen ena mse wa da na senti no oh so for jekum na edie ntina order masi so for yat edie ntina so for jekum oh edan me kase me meni sika me ma no eno no twen wadwe kura ba so e ma wo koso ye dai ayie ma me enti obi dasia e meni pa na dwen san ba ne so nipa na dwen e san ba so frasie de urade ase
0: shasie de urade ase
1: ana
0: pe nyame ma ade achi
1: wo kire ni so
0: a wo drive wo kui a wo tika e wo bei
1: enye ka na onim
0: wo ko office
1: sa
0: a wo na ko ahun a wo ko bei
1: wo ko bei
0: ade ntira wo fasi na ma urade
1: de urade ase
0: ade wo fasi na ma urade a wo sia ana pe em ko fona so mo kai no so fu e pese ya di obi a wo tie da spirit or da priest ana wo tie or da mpaso wo tie na wo kasa Yesu Kristo wo mi mobo Can you say we need no bomb pay? There is any we need no bomb pay no pay.

strangers be from nowhere. Bo hun ani pa na ba na wa ba be so mu. Na wa poa wo. Dia woni na poto amana fie krampo. Enka wonu a woni nipa na poto amana fie no, kenkiri senka. Wudi bom chese, enkiri se woni na poto amana fie o. Nanso wudi bom bia na ye boache bi din. Emwa na ntimi am free baby a woni nipa no. Nipa na woni na kan bom apoto amana fie because when ifokra ne bom baby say. Ye na banum suma. Na banum. Nanso and tis abium. And opay me words of motivation nane say. Nyanku poin ye stranger be no mwao. Ya nan tensi. Nanso. Ya wunum crophobia wa amanoni. Me cry me tia boa na papa bi no wa why ka cra mame. Mwa hai bo obi opi me tia opa. Oh, my dear ni cra me tria honka. Nanso no tikani binam. Nanso won't me yes adi anima. Bible sin ni perfie bene tamfo ni perfie fo bene tamfo. Minim se sa de no na ekoso de a me de minim. Anopai. Ni pe bi a wote menka. Yankopon hire ehira o. Na ohira o de fani pa so. Se nipa no a bene sempo efia wo firi mu e na bibi kakra ba nipa bi nsam a che se. Wo kan wasam kra che na ontimi mo awo ana che se wanim aye ha ma no a anopai enkata so bie kata wanim yankopon nyi sa veil no emfemfiri wanim na ohuwa nempo ukasa watimi etie afomu aba nempo de wo pe no waya ma wo yankopon nyi bo afomu anopai ene de obi bedie oni bi suku ya ye bie kra nkrofo okoi kra ebinum kra su kyeso oto ani akoye fede enso nko bebe nkrofo bi ankrofo no betimi aye omoa ebi kra ni abo omo pe bi kra no akwa akwaje bosia pen senkade ne yanke ne nko bae ne nko koye nko nsa nko nsa mansa mabim enye nanso nipa ho fono nipa ni nipa tena nipa ho fono edru ba bi a sane tie ntie bi a nipa no ma bi bi a ode bi a medase medase nko ade da medase ntino omfa anye hwe yankopon nyi stranger bi mfa ma ho na omoa no onka ho na se takubi mpo na uhiade asowade so a unconnected with that person with that stranger na no na me hwe video bi wo TikTok na brandi bi kase se upo so ade a the people that always likes the video no ankasa no utimu se enye enkrofo a mo ye friend most of our times enye wo mo eye strangers bi from nowhere amanoni fo a unim no baabi a safo no ne sometimes omo ta like it ye videos ni ye pictures ni ade ne o ma e de betoto social media nanso owo platform no so o o hwe ne o ma hodo a obegya wo de ne ho akwakọ like obi de oh yes ade ni pa nko so ye o ya ana unya ya nko ani ye hwe me read comment bi o Jerry Justice recently e won his status na the other two ho ne ye ade a no I say o shreshra ne nan fofo wo mo e be no se omo nyina anya de ani ye na obi an envy no because e won an fofo na enan fofo no meka se mo nyina oh enan fofo e fe se enke bedu ba bi na e we obi we kura to ananke we atua oh se de bia ba kokura na tua kura no a nke enyina ye ko hia no ochina se enyina ye osika oh we atua na we atua na we twetwo no we atua e fe sometime ya me hwe East Legon executive club for no nyoma omo ya ya na e fe sa na wo se nke eboya brabo na nsu nipa bibini minim o ninua e koso no na e ye ne ya die nti ene tisa abrofo no ntisa wo enke fe senka emayoa oh Friday bebe ochna Friday ko de ye be pie na ye be kwakwa tre bebi ni anonom kakra ni abobobi na nka ye tua chese we yi kakra to ni enke ntosini me na vuvota kakra me opi

0: ope 45,000 pime dia na inum a che se don twere ba ko don dako dakro no se ade a che na ama wombagire nkwa firi ni se ani abusua ni abre ani nemu a fe dia ombe hu an se wono ani fo no wodi di dwuma no na mfori ni bi fi esuba efi suba fe dia che se odamo jema ya bona deja ani ya bona ma ne kon se tie ni ne nsa nyina ho ho no che se otim se ya bona papa na abusua fo ani a chire mu se omba damo jem sabre muwa wo muhia se de beya bambofo betime hu babia brantie no mpo no makwaje no na odie Facebook ani YouTube ruso na be hemfoni no a jese ye tu bibua e ma ebusu asa monye mode hye se de ositie a ye hia sika mo amfa na ma ye amfa na ma mo no na ye ntie eni na efri eho babia ya chine sie no e baaye asa an ya fa na sie mo amfa sika ma ye nya no ma mo mo hwe de aye no ho no tie ni no
1: yes matie wo you know ba manenti ase se beatings ni ni ewuo ni de ejino no ane so ene ma kan che no no so om di scan ba no pay so om si 8 o'clock om di 30,000 e ba obenya ne ho akọ no ma anfa ma ye bebo na copy su obewu ene me sha free so da phone number no ma bebo na copy si scan be ba en di say nkro phone ni ni say ye beje mu I'm on my train wedding, Kwasi Asema. And when you're ready, so be. Yes, because me nyane ne inyane chena. What he has said? Intendi e one one ho sano pay 8 o'clock. Si kana e ready ya. And one say ya sano no koko. Oko fane kano oko no. Asi info su. Inti e one ho.
0: Asɛ mi emu odene mu odu ɛyasɛm kɛse pa na oba Facebook abrante ne da hɔ na yɛ de ahoma chekyere ne nan sɛ de ade ne sane na ho saa kɔ ne tiri hɔ no ɛno ɔda hɔ no ɛno ɔda hɔ no
2: ahoma no mo de chekyere no ɛchekyere ne sane ne bibia ntutu sɛ ɔma wre na nkasa ɛho ɔma wre no pa wo de ɔma bo no
0: ɛbia kɔ no ho pa na se se kura de omo keka ne se akoda ndabre omo ne nkwa kura no omo ya gye firi nse mu anu no yentie no
3: bejo mini police station mi wo soldiers for mo na
4: bara cho
5: kase
3: na me bu frezi si na ka jelu ku zo mu kumbi obi ba cho
5: ka bi che chino
3: chino bejo mu kumbi wa be che mi
5: aha kasa cho sister
3: na o mi pa cho mu fela mu best kan em ni pa no mu kumbi wa mi ba cho
5: aha kasa ye
3: na o mi mr what aha
0: Me pacho. Yen kwa homano so na ya mane boni Afreda mo na di nsem iba na asemi di emodu Afreda kwa ba
6: me yuzu obri
0: na asemi se asrafo na kwa kwodi omu nsem se pa na tie ye nipa bonfo na achi abrante na na asebi akoye bibi na bi asrafo bi afa no masem no mo tie tie mu na omo sesei
6: yo kumi nsem obri nsem de aye bebrebe ba ni nyina emu no postfo ewu mu omo eye mu hwehwe mu gusuwa ombe hu babia ohye na so far de ya kire da brante na nkasa se se ono na ya kire no a na no dem a wo su no ye fe ne bismak amu a sinfu su from side no wo na ye fe kusi ada no na ofri fie busu ahwehwe na omo hu no nti kwensi na videos yi sha se ba ni nua ba e fon so a nse mu di e kire nyina bi ne wabo a kire tifu ye a one year ababa chiri no eche se omu hia 45,000 and so mwe jano na 45 na mba omu kuna shini munu a omu hune chila kwa yukura na busi yano so ese ya samfes no mka ase bia ye aguro kura na ase bibi because anse mwine yenka ya ntene gana bia mwine mwine yenka ya yi hun hun bie but ya ku mwa video no mwine ye beba ofi muji ya wano hune ya chiri no ni ya dena ya asa mwine ya ye serious nte busi yano pe 19,000 ese 19 so mo science any 30 nka ho o ma share time said that time we do normal fan ba na je say o mo be yeno so dom a je say dey are go send be ba nti asem no ba na say busuafo mo ha dwiri o mo kakra ene de e ko no ba mpimpiri kura so so wo hu ba bia wo hye a say dwimi de na e ko so kura so wo ko

0: Penny pedia mu emu ihunu se yade wi a ode bai no e ampa se sa yade na wo kan ho asem na e no apepepe na e hawo anase bia ye wo ne a e no hyase e nti e na sa yade na wo tis e wo ni pedia mu se e hawo no e no ababi pii mu ho e no se wo na mfidi e ho ansa na obabi wi mu so a ye wo ba bia obi ba na se se bi nti ne na yade na wo se ye gene to wo na ye hwe no kopem ebri bi ansa na ye gane kwan amna kofia e no so akwanya e ho e nti wo ena broni kana se admission centers no no ze ba bia eje mbe ma na se oba headetwo ebi won so kra ye wo obi a ono ompese onini pa mienu miensa ebeda ofa ko ani nti wo pese ono nko VIP ward na se ono nko aho na ni TV kitu ebi na na fridge bi se ne ofi pepepe ni na so e wo ba heba hospital ase ho ani nti we num ne enema bi a awa be keka ho eno ne ma ye da na hospital prekope eno danche a ene ho aba body e kana se omode aboboye freedom pay aya de himu e ba be wiemu obi a de stroke ba be pio chese yade ahodo ahodo a amamfo de ba be pii mo banheba hospital as you be ano e ade a amamfo a omo wechire nso ahwe e de yagina so aboye ho abasobode e wo sage medie no ho and inty we no no e ye e kana se plus a ba be kan banheba hospital jumeku no
1: wow that's nice that's nice afi ye nrere mu na
0: okay
1: ye hwe ya na toda itimi ka to bibia obeka but obu o ase won kan ne de ntia ne se
0: yeah
1: aha
0: dia nti ne tia ne se yade bi e ha obia e bia wo de achia che wanom ho adru wa kokoko akwakopie mu ba bi ba bi ahodo ahodo nanso unya anoye bia e ran se obeda wani e ria chiremu e oba heba hospital as yo and I'm se medika kandida se kan ne de nanki ni mfidi a e de depedi ahwhwum nemom no se se no ye wo ho mfidi a e de ahwhwum a e no nyese bia be kan se yade wi e na ha me anase ade wi na me fele se etete me ape ne akase we ne sa ne agi wi fa kokosa ho yade de bi ente sa e wo se yedi kan hwhwe ne hu se saya de na o tudin no eh no apepepe na hawo anase bia na ebia kwakoye no ho ohintedi achiri na ono wo hyekiri na oye de okoso sa problem no
1: yeah.
0: Ani tine bia wanu maduro bia na wakwako piepi ba bi ba bia hodo a ojidi se like ba bia wakono ni na e ba bia wakako waste resource and all time and so ho na nsu nya solution to ya de ne eno na maba heba hospital ya de mu nso enti wo ba edikan ehwehwe mu ne ho ni se ampa ya de na wo kase no na hawo na e no kre se eno na hawa na na afi ya pen permission bre na je se e bibidru a e be tu sai ade na se kra kra e de fru ni pedium ye nkan she nyame en munyam se ya de ahodo ahodo a amanfo e de aba bi pii mu ho nyina no omu fri aso e honko no na se nipa na nya ne solution ti almost 99% de ah e clients of aba bi pii mu aso de nipa ne fri honko na e ade ade na ja na hoko ya obi oba okra hwecho obi oba okra crutches ne ya de en se sisu bi ya ba SCB and then they say a motto of Munina. If I know Baby Pimo, Yamado, Wajani, and by Heba Hospital, I say, or beside me, Kufi Krana, Kaida say, every beer, Chem Krana, Yadi, et cetera, yeah. And it's Sabia, Obitiana, Yadi Binti, and wheelchair and ordinance. And I say, Yadi Binti, and or the sacroches, yeah, make him be an ordinance, yeah, or the Omrami Pimo by Heba Hospital. Yeah, my cousin, I would be more on my
1: Obanquadia.
0: Obanquadia.
1: We know I have a Mimi Sasa quest. We are not a San Commodia and tie in the bottom. You only probably be on more, ye can say, or more a war or how mupa be on more any problem, no? Which means a master one, a branty air can.
0: Yeah.
1: Nenso sebe obe tuya na mwa bani ya problem. Because
0: yes.
1: One. Because hey, eni yankrofwe sedi ya eken ya. Eni eni yomwa specialize wa sayi yu hidi. Eni eni yomuzika di eni minti minti ya. Diye na obe timi ya kafa sayi. Unama mamfwe nyan otosu. Wani se oh, even though. Bana sana mwa na mujina wanaswa mutimi buwa. Ni imu mune biye sikasimu unu. Nye tringren tringbisa ane ya diya diya na. Omwe timi ya nyan otosu waba.
0: Okay. Ni etene se unze banhe ba hospital nye da krupe ni edi ba hona wenya ya dibi ya hao hu pumesi bre. Na imu mno abrini abribi ya no ya dia oba ni edi kanya. Ede ya abe samba review ni afese ni ya no. Ya mpase ya dia no itu ase ya nase bibisa.
1: Ya.
0: Ni tisa anso ena ye usika se mso ya kanwa se mboho. Ya ubi ya friend se installment se uti ya no nkakra nkakra. Kopim ebre ya hubeto u. Na ye se u ni msu sabri die. Me hon ato me. Alongside no suna chese ya dibi ya ose ui ifri hubia no. Na ye se waye de weye fru. Enti enye bibi ya ye peke nkran. Kache nkari ya se mbi ya se. Obaya se wini sika putu bi si ndahwa.

0: different. Obi awa ne maami anane papa wa ye bibi apam aye ye di apam ato ene we wuko. Sa ni pa no wuko asori yo. Wa anko asori yo. Wa bo mpa yo. Wa amo mpa yo. Sa de ye di ni ye tintim obe yi.
1: Inti cheze se de anka eye apam boni ene we wa wa.
0: Epe se no no.
1: E chima e papa. Na, ebe bo mpa suno se eye apam papa.
0: Sa.
1: Monsu su nchima ni ina su
0: no, di ya oba bi owa wa wosis upa eja ni sisi oba wa de oba bi owa me se wa wo ma ko ma ko 6 upa ni ni nja wa de sisi ya
1: obi be wa no
0: ma 36 months oba wa re efie ni kita ye di apam wa de ho nya o meden ya oba bi owa upa ma ni oba ya bo she 1000
1: oba san
0: ni wa oba wa re ya wo pepe pepe efie no om ko sere ma
1: wow
0: om de abusua no ko sere ma se e bia ye ye mpeska ye pema wo betime koso abosh 1000 me se oware a wo be wo pepe pepe wo pam obi emfa obi okura wo nkoso bi baba no nya bi sense bi o hwane fie no tete no na awo wo ba mu niska na mpanifo na tu anamo no makoya pam no makoya exchange no me de tumi bi abestablish se ma nya yie wo se na e ban so me yie afri ho na wo yi bana fro nto fight ya no wo ba ko o fight ya ni nyame ye wadom buru so no nya mienu nti ofie bi omo ngododo ba sika de omo fa nya hwe na enye so wo ngo ba ko no kura wa wo no wo be wu a de cancer na be kun for the high blood pressure
1: ah se wo
0: omo yare enso soso ana obe ma diabetes wo yi no nso firi ho a wo timi ma bi ye autism wo ti fie no otwa ne kon run ti abusu afo ye sika fo ofie bi ho a ana mo fede ni sika mo wonti no mo nkwara bebra hyehye de mo mato omupuru wo ye hwan wo ba wu bia fra enti na ona na bu bebi ka twa se minya ye musu nti aya nta nka bi
1: yeah
0: sense abusu bia wa pamo o se da se mba mka se mbi se apamo edi fie so no ene di edi sa de abusu ana hya bre wo enye wo sku awako
1: yeah
0: apam to mi no edi fie no so no ene che se wo ho afa ba wale ana nware enti yo to mi bonom de ne ba was a me fear of one man, me, my fa. To be whom man, more for pa, booming our way. Man, no, above for so our way. What you make us say, me neighbor be a quintimetan, I was at it. Your man be a crew, new crank or pay. At it, yeah.
1: Once,
0: just will be.

you. Ne Natureland Ghana say womo kusu dwene wo ho. Esiku fo, etisha fo, anawo fo. Se wo pe se wo besa wo nemu ni amenyina. Emri na ni. Ya yeshe papa bi amamo. Ewe ye